Voilà, na uko na tarisha chanson ya wa, ya nani Bozi Boziana yenye banaitaka La Reine de Saba. Voilà, La Reine de Saba. Voilà. Na tafuta na chanson ya Werason yenye banaitaka Demi Tour ni amo